0: Vad kan du för knappt säga?
1: Nej, det gör...
0: From here, 26 OP 265 has been served. Leave it show me en route. I'm on route.
1: 10-4.